ya be ben so na ya bu mu entire mu ye na bi bi atu mi awie pe o hard na wa twetwa mu ye nka bi nse mu ara ne be to dwa kire se asofu aye a wo mu